E tō mātou, e tō mātou matua nui I te rangi. Kia tapu tō ingoa. Kia tai mai tō uranga tiratanga. Kia mētia tāue pai ai ki rungi I te whenua. Kia rite anō ki tō te rangi. Ho mai kia mātou ai ane he taro ma mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei I o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kauea kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou I te kino. Nō u hoki te rangatiratanga, te kaha, me te kororia, ake, ake, ake, āmine.

Puti hono tātou, hono ko tātou te hunga ore kia tātou, tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato I ngā hohipere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui mihi aroha kia koutou, o tira e kui mā, e koro mā. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā wakae, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere I konei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi, kua hono mai e te ata nei, o tira ko hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama, e hoa mā. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te waipau namu, nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou. A, kei poneke ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai, mihi ana, mōrena, kei te papa I oia ko Kia Ora FM tēnā. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei te awa tupua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. Mihi ana kia koutou, mōrena. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki. Tēnā koutou, mōrena. Kei rua tōria, ko te reo rirangi o Ngāti Porau. Kei whakatāne ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua ko te Aroa FM, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia ko Tainui FM tēnā. Mōrena kia koutou. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM tēnā, mōrena. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā, nei te mihi. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia ko te reo irirangi o te hiku, o te ika. O tira, kia koutou, katoa rā, aua reo irirangi, katahi anō nei au, ka pakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, I hono mai, o tira, mō koutou I Tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipine ahau, ko au nei tā koutou, tā tātou kai papā oho I rungi tēnei o ngā hōtaka I runga, I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā, he ata paraire, he ata rā mere rā nei, te tekau mā iwa, o hune, o pipiri rā nei. Nō rere, mihi nui atu anau, kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te ata nei, koutou e whakarongo mai ana I te ata nei. Nā reira meki, mai te wā nei nā tainoa atu ki te whākaraka, a tērā ia e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wā, tono waiata. Nā reira, he te ti e te tā, nei au kā mihi, tēnā koutou. Tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a te marie, mōrena.

0: Ko te wā ināianei taipari taitungu ko te rua tukau mā pitu, menesi ki te kotahi karaka I te ata. Nā reira ko tēnei ia te wā, mō ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara, arā, I roto I te wiki, katahi anō ko hipātu, katahi anō ko hori, kua kōrerohia e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reira I konei ka whakapāo hungia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mā koutou. Ā, ki te hia hia koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei e taia ai, mā runga I te tau pānga e kia nei ko whare kōrero. Nā reira e ho mā, tēnā whakarongo mai ki ngā hokinga, Mahara.
1: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
0: E te iwi e te whānau, hoki mai rā ki taipari taitimu. Tō tātou hōtaka kaumātua, e pakarata ai, e pakamārama ai ngā ahuatanga o te ao Māori ki o tātou kuia, ki o tātou koraua. Ana, i tēnei wā, anō tātou te whiwi, anā te mea, pō hono mai, a matua kura moiahu. Nō ngā iwi e maha, o tira, nō Ngāti Toa, nō Ngāti Tama, Ngāti Motunga, Tararaki Tūturu, ngā Ruahine, me te Ātiawa anō hoki. Nō reire, e te matua. Matua kura moiahu, tēnā koe. Nau mai hara mai.
2: Tēnā koe, tēnā koutou e whakarongo ki tēnei pāpāo, mihi rā wātura.
0: Kia ōrara. Ana, nā rungi I te mea, ko koe, te tiamana mō te rūnanga nui, o te Ātiawa, I runga anō I tērā kohinga iwi e kia nei ko te kāhui whakarehunga. Ara, tēnā matua kura, ho mai rā o whakaaro mō tā te kāwanatanga hia hia, ki te whakapanoni I te tūre ārohe, tūre kāwanatanga ārohe, e tango ai I ngā mōtika pōti, mai ngā mema kāori I kōpiria, ahoi anō kei runga tonu rātai I ngā komiti kaunihera. Engari, o whakaaro matua kura.
2: Tēnei kamihi rau atura ki a koutou. Ko tō mātou kāhui, te kāhui whakarehunga, I ahu mai tērā rōpū I te tau e pāhuri ake nei I te huia o ngā tiamana, o ngā iwi, I Waitangi.
0: Apoi.
2: I kōrero mātou, I rangunatu ngā iwi, tērā, e te iwi hare whakakotahi mai, I kōrero mātou ngā iwi, taite tēnei taha o te motu, I roto te wairarapa, I roto I te manawatu, I roto I ngā tira kau ki te autonga mua upoko. Hea te āhua o te kotahitanga I wāna ki a mātau, ngā iwi, kai tēnei taha o te upoko o teita. I wāna ngā mātau, I hui mātau, kai te hui tonu mātau, I ahu mai tēnei kāhui, I whakai ngā iwi I tēnei, I te tonga o te ika Māui, I huia I wānangai me kōkiri ngātahi tātou, I mui te kaitōrangapū o ngā kai kaunihira I te tau e pahuri ake nei, katu ai tō mātou. Ko te tino kaupapa o tērā kāhui, ki te whakatakatoi o mātou whakaro o tātou ngā iwi, o roti tēnei takiwa I kawe atu rā ki te karauna ki ngā kaunihira hoki. Koera te kaupapa o te kāhi whakareunga. O reira mihi rau atu rā ki e rā iwi ko ngā te kāngunu ki te wairarapa, rangi tāne ki te wairarapa, a mua upoko, a te raukawa ki te autunga, te atiawa ki whakarongotai ngā ti toa, mātau o te atiawa, taranaki whānui konei. Pai tō mātou wānanga, kei te kōkiri tonu mātou, kei te wānanga tonu mātou, te hiringa atu rā te whakaaro o te kotangitanga ngā iwi konei. I rāmuna atu rau, ngā whakaaro o ngā mimo te whare pare mata. Meo rātou tono ki ngā kai, ki ngā kaunihiro o te motu nei. I tau pēhe atu tērā pire, kirun ki a tātou te iwi Māori ki te whakangū I a mātou.
0: Koina, ai.
2: Te whakangū I a mātou. E pāri o mātou whakāo. Tino awangawanga o mātou te ehara tō mātou anai, hurirangi te motu. Tērā awangawanga, tērā kaiwhera ngā whakāro, kaiwhera te reo o ngā iwi, ai roto I ngā mahi kei roti I te kauni hira, me te hi atu pire. Kei te pere ki te nuinga o ngā iwi o te motu, kei te kōrero tunu mātou, pehe mātou ki te tui atu rā e rā kōrero I mui te aroaro o te komiti, me wānanga mātou. I kōrero, I hui ana mātou te kāmi whakarehunga I te rākoroi e pāhuri ake nei.
3: Ai, kapoi.
2: I reira ngā iwi katoa. O te anora, I reira hoki ngā mea o ia koro matua me o rātou tumuaki. Ki tāku nei mōhio he hui pai tērā, tātou mea. Kare au I tāia atura tātou mea rahi kaupapano e te hi o mātou kei te taongi mō ngā kapaka ārohi I roti te whanganui a tara.
3: Ai.
2: E hui ai kai konei te rūnanga o te atiawa. I wanga ki ngā, a ki ngā kaunihira o te waira rapa. Kāpiti, porirua, kei te harikoa, tō mātai kui. E nui ngā pātai I wāna ki ngā rōpū erua. E nui ngā pātai. Hoi anō rā, ki tā te kōrero I hoki mai ki au, ki tā te whakaaro te o ngā iwi, tino pai ngā kōrero I wāna ki mātai ki te kaunihira. I whakai te kaunihira ki te mahi ki tō mātai taha. Koera te tuatahi. Hoi he oia no, ono e waru ngā wiki te toi, mō tātou ki te wānanga o ti anō rā, tino taumaha, tino rangahau mātou, tino kōrero mātou, ki wānga ki ngā kauni hira katoa. Ki au nei, ko te āhuatango tīnei piro o te āhua o te whare pare mata, ki te whakangu, ki te kau. Ki te tau pēhia tu ai tātou te iwi Māori. Kia mātou, kaua e mū, kia kaha tātou ki te, kia tū ki tō mātou whakaro, e mū te aroaro o ngā kaunihira, e roti I tō mātou takiwā. Kei te kōrero tonu mātou ki wāna ki ngā kaunihira, ka tai ono I te rā nei, I hui ai anō mātou I te taha o

0: 1992.
1: Mm.
0: It's back in 1992. Here I know. He called it one of Motomata Rohiana Anahi.
1: Alright.
0: Kitaku nei moeho, kitaku titiro, ko te nuinga o ngā kaunuhira I roti tō mātau rohea rohinga, I whakai ki te kōkiri, ki te mahi ngātai I runga I tēnei kaupape e kōkiri ana. Ma, mai te rāhui I te rāhoroi e pāhuri ake nei, a kai te harikoa te, ngā kaunuhira, harikoa mātau o te iwi, ko te nā kunga iwi I reira. Tātou e noho tai, tātou e I tārai, I whakairotia te huarahi mō tātou. Paha ki te taha, kōkiri ana ki rungi te kaupapa. Tātou mea, I tōna tōra tētihi o ngā iwi, kaurakarai wareware tia a mātou, ko tō mātou inoi, noho, kai te tepu, e mui te whakaputanga ki te kōrero atura a ki ngā tangata katoa I roti mō mātou rohi. Koera tō mātou whakaaro.
1: Ka poe. Ana, ki o whakaaro hoki, I ki mai koe, ono wiki pia, ka whakamanatia, te ture nei e te kāwanatanga?
0: Ki tā te kōrero o te kaunihira I e ono e whetu ngā wiki e toiana o rātou ki te whakahoki kōrero o rātou whakaaro o rātou māhire ki te whare paremata. E nui ngā mahi mō ngā iwi katoa te motu I mūte aroa.
1: Tika, tika. Ko taku pātai ke, kei ngā kaunihira anō te tikanga ki te pakarongo a kaore rānei o me pakarongo?
0: Me pakarongo. Mā ngā tikanga ki a mātau. E kōrera no hea te rereke a tikanga ki te policy rānei. Waihoma te tikanga ki tā te himi Māori.
1: Āna.
0: Waihoma ngā policy a ki wai ngā iwi e rua.
1: Mārama pai. Ai. He ora. Ana, matua kura moe ahu. E kōrero pakakapi, kōrero pakamatunga a moto tāua nei kaupapa.
0: E te iwi o te motu kia kaha tātou. Kia piri mai, kia tata mai tātou ki te kōkiri atura, he nui ngā pire I mui te aroaro o tātou, ki te whakamū, ki te kautau pēhi atuai tō mātou te iwi Māori. Mātike mai, maranga mai, werohi atura ki ngā komiti I roti te kaunihira ki ngā komiti, akai roti te whare paremata, ara ki te whakatakoto tō mātou whakaaro, kia kaha tātou te iwi Māori.
1: Tēnā rā koe matua kura moiahu, no te runanga nui o te Aotearoa o tira, no te kāhui pakarehunga. Nei a Taipari Taitumu, e mihi nui atu ana, tēnā rā koe. Kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā koutou, tēnā tātou.
2: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari Taitumu.
1: Kia ora rā e te whānau. Ha, tēnā hoki mai rā ki Taipari Taitumu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai. Ha āpire hama Edwards, no Ngāti Wai, I te tai tokerau. No rere, e te rangatira, tēnā whakatau mai.
3: Tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoe hakarongo ana ki a tāua.
1: Tēnā rā koe. Nā, tuatahi ake. Hiaha koe I hiahiai, te whakatū I tō ringa a hei kaitono mo te pāti Māori I roto I te rohe o te tai tokerau. Otira mo te tūru o te tai tokerau. Tēnā.
3: Okay. Ai, tēnā koe, tēnā pātai. Ko ahua roa tēnei haru I roto I au. Engari e wā me pēnei te kōrero he matu āhau, he tamariki wā māua ko taku hoa. Ka mutu he krani pāpā hoki. He mokopuna wāku. Aha kua ahua. Ai, he mokopuna wāku. Nā, okay. I roto I e nei tautoru nei. Ko au tēnā. Kua kaha puta ki te tohe, ki etahi o ngā tāwaitanga, taunutanga, aupehitanga I runga I tō tātou rangakiratanga.
1: Kua kikiki, kia ora.
3: Ai, nā reira I te whakaaroau, hea te pai o te noho noa I waho mātakitaki atuai e nei āhuatanga. E tika ke me uru atu ki te whakatikatika ana hei paenga mō ngā reanga, reanga mai ana.
1: Kā whae, kā rau e tēnā. Ana, ki o nei whakaaro, kei te pēhia, tēnei o ngā huarahi, tēnei o ngā ara, whaino ki tēnei wā, pēhia ki o whakaaro.
3: Hale, hi kaka katu anā hau, me wāku kai tautoko. Engari e mohio anā hau e hara tēnei huarahi, te huarahi māma.
1: Ai.
3: Aha kua, ka tahi anau, ka timata ki te whai atu, I roto I tēnei horopaki, arau I te tauhau.

0: ki te kokiri, ki te hāpai, ki te pīkau, i ēnei tūmomo āhuatanga. Ko roa ue kaue ana i te reo o te taitoke rau i roto i aku turanga e maha, nā ko hau aku pūtake, titi tonu ki te whenua i roto i te taitoke rau, ko taku ngākau kei taku rahi o te taitoke rau.
1: Tēnā koe hoa, tika, tika. Ana, ki oku nei pakaro, ko te pare paremata, ko te pare miere, ko ia tēnā, tētahi wāhi, e tohe tohe ai, e amu amu ai, tētahi ki tētahi. Ko etahi o ngā tohe rā, ana, ka pupū ake. Ka pēhia koe i roto i ērā momo āhuatanga, a mō te tūpono, ka tai atu koe ki reira, ki roto i te pare paremata.
0: Hore kau aku ā wanga wanga mō tēnā. Engari ko tāku me tahuri tātou ki te whakatikatika i ā tātou kia aratira tō tātou whenua o Aotearoa.
1: Tēnā koe.
0: Tēnei wā tonu i āwe titiro nei.
1: Ai.
0: Ki te taumaha, ki te pakeke o te noho o ngā whānau, ki kakati nei ki te kakenga o te utu, era tuahua katoa.
1: Ai.
0: Huri kau ake ki te kohuru taiao, kia ko taino atu ki te wā. Kia whakarewa ake, kia maiangi ake te ahua o ngā kōrero me ngā whakaaro, kia tikai mo te rānei me te āpōpō e haere ake ana.
1: Ai. Nā te mea, e tika ana tai, ko te mea nui ki au, ko wā tātou mokopuna, ko wā tātou uri taka heke e whai muri nei a tātou. Heaha, tā tātou koha e waiho mai mō rātou, ne? Ai.
0: Au, ko ia rā hoki, ne? Ko ia rā te wahanga ki a tātou.
1: Ana.
0: Kia pai ake tā tātou kā waiho mo te reanga e whai muri mai ana i a tātou. E ngari ki te titiro tātou i tēnei rā, ki ngā ahuatanga kei tēnei whenua tonu o Aotearoa, e kore tāia te teka he pai. Kei reira e tahi tino ahuatanga hei whakatikatika mā tātou, kia rangatira anō tō tātou whenua, o tira kia pai te noho o te katoa. Kaua e aru i te whakaaro mā wehewehe, ki te pai te wahanga ki te Māori, ki te pai te wahanga ki te hunga rawakore, ki te pai te wahanga ki ngā wehenga katoa i roto i te hāpori, nā karangatira tō tātou motu. Nā i tēnei wā, ko te hunga hohonu pūkoro, kohuru taiao, ko rātou e whiwhiana ki ngā hua o tēnei kāwanatanga. Engari mō ngā whānau, kei runga i te whenua e noho ana, e mahi ana, e mahi nui ana, ko rātou e pīkau ana i ngā ngaukino o ngā whakatau a e puta nei tēnei kāwanatanga o te rāne.
1: Ai, apire hama, tāku e kite ai, ana, ko tā tēnei o ngā kāwanatanga, he āta manaaki, he āta poi poi i te hunga whairawa, i te hunga pūkoro hohoni. Hoi anō, kua mahu e mai, ana, ko tātou te hunga pōhara. Nā reira, ko te mea nui, ana, kia eke atu ngā tangata, pēnā i ā koe nā, pēnā i ā hana rāwhiti mā, ki te whakapanoni i te rā o ngā auatanga, ne? Ai.
0: Ai hoki, ka mutu, kia mahara te iwi, kei te kapu o te ringa, o te iwi te whakatau mō tātou, kia kaua e noho noiho, e puta, rehita ki te pōti, āta pōti, ka mutu, taku titiro mo te wahanga ki te pāti Māori, nā etahi mātanga ngākau nui no te ao Māori, hine ngaro nui, te tu āpapa o te pāti Māori i whakarite, i koia hei whare rangatira, e noho pūmau ai ko a tātou manako hei ke waenga nui tonu, hei pūmanawa i roto i te whare. Ki te titiro ki etahi atu wehenga tōranga pū,
1: ai.
0: Ko tātou he āpiti tanga noiho, engari anō te pāti Māori, mō te Māori, e ki te Māori, ana mana e kawe i ngā manako a te iwi i roto i te wharera. Nā koe aho ki au kua whakawhirinaki atu ki te pāti Māori, he whakapono nui nōku, ki te kaupapa o te pāti Māori mainoa, ana ke kona tonu e utonu nei.
1: Ka poe hoa, ana, ko taua kaupapa, tēnā hoa no tuarua. Tērā pia, kei a koe, rānei etahi kupu poroporo aki, kia matua whatarangi winiata, a nōna inehua ina mahira.
0: Ai rā hoki, ko au te kua hau tahi i tai atu, te taha o te pāti Māori, te whakaeke ngāke o te tupua, a whatarangi ki runga i tōna marae i ngā toko waru.
1: Ai.
0: Ka mihi anu ka tangi atu. He tika ana kōrero. Kia kaua e pāheke ano. E nei taimahatanga ki runga i ngā reanga e pihi mai ana. Mainora e tangi atu ana. Kia whatarangi. Ko au te tahi I tai ki tana uhunga I te wā I tau atu ia ki runga I te marae.
1: Mm.
0: Ko taku tangi atu ki aia, kahore nei ai matapiko ki ana mātauranga,
1: ai.
0: Ki ana pukenga. Ka hoti I te momo I aia, ene kaupapa rangatira, te whakaara ke pēnei te pāti Māori, ka hua tonu, ka hua tonu.
1: Mm.
0: I roto I te hunga nāna I tauawhi, nāna I whakatipu. Nā reira, ka tangi nui atu ki aia o tira ki ana mahuetanga iho, e pehe atu he kōrero. Koe nora ko ana mai, ko ana hakapau ngā wera wera,
1: ai.
0: A enei e hua tonu ana.
1: Tēnā rā koe e āpiri hama, it was mōui kōrero mai mō tō hia hia ki te tūhei kaitono mō te pāti Māori, me te kupu poroporo aki hoki kia matua whatarangi muniata. Nō reira, e te rangatira, nei rā kā mihi, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koe te.
2: Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tirikawa te tū. Taipari, taitimu.
1: Ko taipari, taitimu tēnei, e te iwi hoki mai rā. Nō tātou te whiwi nā te mea, I tēnei wā ko hono mai, Ripeka Murray, nō ngā I te rangi, ngā tīraukawa, me muaupoko anō hoki. Nō reira, e te whanaunga, e Ripeka, tēnā rā koe, nau mai haramai whakatau mai.
3: E mihi ana kia koe I tēnei ata, o tira kia koutou e whakarongo ana I tēnei ata.
1: Ka pai. Ana, I te mane, I te rā wiki, ko koe tonu rā te tumuaki o te kura o Matakana, o te mautere o Matakana, a hoi anō. Nō te rā wenerei, pōhiri tia ai koe, e Ngāti Pātuaki o Rākei, o tira hei tumuaki hōu mō te kura o Ngāti Pātuaki Tāmaki. Nō reira, tuatahi rā, o piro piro mō tā rātou pōhiri I a koe, tuarua mai, kia ha koe I hia hi ai, te pai atu I tēnei o ngā mahi.
3: Ah, tēnā koe. Tuatahi tanga tērā mōku, te rongo I tērā mō āhuatanga o te pōhiri. Ko rātou anō tērā I tuku I ngā karakia, I tuku I ngā karanga, I whakawhiti, au mai te taha manuhiri, mai ngā whānau o te kāinga, whakatau ki te taha o te hau kāinga, Ngāti Whātua o Rākei. Reira, I tino rere ngā piropiro I tērā wā, engari I mauri tau. I te rere ngā piropiro, nā runga anō I te mōhio, kei te wehi au I te kāinga, he haerenga hou tēnei, e hara mōku ake, engari mō taku whānau. Nō reira, ai, tino i rawe ki au. E me mihi kātika ki ngā whānau I tai atu hei kaituara mōku no te kāinga, ngā whānau no te mautere, ngā tamariki o te kura, ngā tamariki o te pūwhāriki me a rātou kai ako, te runanga o ngā iterangi, ngā kaumātua o te kāinga, taku whānau anō hoki I reira hei kaituara mōku me te tuku Māori atu I tēnei pipi, I tēnei tuhangi no te moana ki te whānau o Ngāti Whātua. Nō reira, he mīharo, he waimarie nōku. Ai, pātai tuarua, te take hihi au te whai tēnei huarahi hou, I kite au I ngā whiako hou, I ngā pukinga hou, ka whakapakari anō I taku ke te mātauranga pia. Ai, e hara I te mahi māma, te wehe atu I te kāinga, te wehe atu I te whānau, I te moana. Engari I te whakaaro au me puta ki te whai tēnei huarahi hou, te rape a tōna wā I te wāka. Ki anō taku ke te mātauranga, ka hoki mai ki tauranga moana, ki te tuhaina i era mātauranga ki ngā tamariki mokopuna o te kāinga o tira te whānau whānui.
1: Ai, ahoi anō, whakamiharu anā hau, narungi te mea, ahakoa e hara koe no Ngāti Whātua, tūturu toni, ahoi anō. He aha toni te āhuatanga te mea rānei I tino rata ai ki tō ngākau, ko au toni tēnei tūranga mahi.
3: Pai tira pātai. Ko te whakaritenga o te kura, he kura haurua, no reira he charter school, ana kei te whakatū tonu I te kura. I kite au I ngā āhuatanga hou, kāre anō au kia tino kite, kāre anō au kia tino ako. E ko taku hiahia kia ruku hohonu ki tērā taho ngā mahi, ki te whaiwhiako hou. Kei te hikaka, Rua wiki au I noho ana ki tēnei mahi I nāi nei, engari kua ki kī rawa te kite. I ngā akoranga me te mōhio ka pēhea te whakahaere, tēnei kura ngā moimoia me ngā hiahia o te iwi o ngā te whātua mō a rātou mō kōpuna me te mahitahi ki te iwi o ngā te whātua. Te whakatū I te kura, te whiriwhiri, te tai o ngā pakitara, te whiriwhiri, he aha ngā momo. Okay. Hangarau, matihiko, ka whakamahi ki roto I ngā akomanga, ka pēhea, te whakarite I ngā akomanga e rā mō āhuatanga. O tira ki te rā tu taha, te whakarite I ngā I te taha o te tahuhu, me te whai I ngā tukanga pea o te rā wāhi. So, he rā we. En koeira tāku I ki te ai, koeira anō hoki te hiehia mō taku whānau kia putau. Kia whai parirau hau I roto I tēnei ao mā tauranga. Kia pai ake te rere atu ki te kāinga a tōna wā.
4: Kia pai o. A tuatahi rā, ne mihi kātika ki a koe. Moto pēnā, ara tū, aha koa tūputi a te hopo. Ana, ko koe tēnā e pai atu ani I tērā mahi. Ana, taku pātai whakamutunga. He aha rā nei, ngā rere kētanga, I Waenganui e te noho I rungi e te motu tere o Matakana, e tō te noho I roto I te taone nui o Tāmaki Makaurau.
3: Oh, he maha ngā rere kētanga. Engari, taku waimari e I Kimi Whare, ana e tino wahangu, te tiriti nei, rei hara I te mea ka tino rongo I ngā hoi hoi o Tāmaki Makaurau. He oi, he orite I etahi āhuatanga anō hoki, kei konei etahi o aku whānau. Ai, ka kite au I te moana, I te wā ka haere au ki te mahi, me te maunga tapu o Rangitoto, no reira, kei reira ngā oritenga. Engari, kāre tū atu I te kāinga.
4: Tēnā koe. E Ripeka Murray, arā, tumuaki hou o te kura o Ngāti Whātua ki Tāmaki Makaurau. Tēnei rā mātou o Tai Timu Taipari, ka mihi atu. Tēnā rā koe.
3: E mihi ana.
4: Ai, ngā mihi, hei kōnei. Tēnā koe.

0: Ki hoki mai anō ki te karare, ko te mate mate aone, tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto I ngā tamariki, he aroha tētahi ki tētahi, kia kounga te tū, kia tū hoi te tū. Ko ngā mate tā rūru nui o te whārua, ka kawea ke e te whare kura o rua toki, ki te whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu hei tēnei marama nei. He ai ki tō rātou kai ako, kia ngā mai o hamariu, e tika ana, kia apakuratia ngā mate o te wā. Me te ū tonu ki te mate mate aone, anei te pūrongo a Mahina Perenara.
1: Ruana te whenua, maoro kauana nā reo Waiti.
2: E tēnei wā, kei te haere pai te kapa, pai te nā whiaku hau I ako I nā tamariki mai nā kapa pakeke. Ko auru mai ki roto I te tēnei o mātai kapa.
1: Ko te whare kura o rua toki te kapa ka whakakanohi I anai tūhoe, ki ngā whakataetai kapa haka kura tuarua o te motu, ka tū ki taurana moana hei nā wikitata nei. A kariro mā rātau e whakatairana te tūa tūhoe ki ngā iwi o te motu.
2: He haepapa nui te rana te mea, te tūa tūhoe he tū tino tereke ki etahi atu iwi, nā tērā me tūiru nei te tū atu hoi, me whakakanohi hoki tērā ki te motu.
3: I mea nui te whakatairana, te whakakanohi I te iwi, I te whānau, I te hapū, ki te kaha te whānau, ka kaha te hapū, ki te kaha te hapū, ka kaha te iwi. No reira, mā tātou, nā ranatahi e tīmata I ērā o nā huarahi, a ka tīmata ki konei.
2: Ko te mate mate aone tētahi mea tino nui, ka whakatō ki roto I nā tamariki. He aroha tētahi ki tētahi, kia kauna te tū, kia tūhoe te tū.
1: Ko te takapau o mate ka horahia ake te kapa ki te ātāmira, ko nā mate tā rūru nui I nā marama kua pahemo, ka tanihia, ka apakuratia.
2: Ko tētahi atu tino kaipapa o tō mātai kapa, he kaue mai nā mate o te whārua, tino rahi nā mate kua pāmai ki runa I a mātai tēnei wā. Te kaumātoru pea ki roto I te whārua me tika me hiri a rātai kia tanihia ki roto o taurana moana e te motu whānau.
1: Ehara tēnei kura I te tauhou ki tēnei whakataetai, enari aha kua te ā mai mai o etahi, tērā ia te whakaaro mā te mate mate aone tētahi ki tētahi, e tutuki pai ai nā mahi kai te aroaro.
3: Ko te whakamā, ko te hikaka, ko te hiakai, ko te tuakana ka tiaki I te teina, e whakatairana ana mātou nā tuakana o tō mātou kura I enei momo āhuatana ki runai o mātou me ki nei o mātou pēpē.
1: Ko nā tuakana ka noho hei tauira ki nā teina e rea ake nei. Mahina Perenara, Pūkāia.
0: Koe nā tātou kohinga kōrero mo te rāne e te iwi. Mihiana te ngākau ki a koutou katoa tūrou parea, tūrou Hawaiki.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.